Vi fik først god talk med The Beauty of Life, deres nyeste single, og så var det igen her med Ricky Lee Jones og Chuck E's In Love. Og frem til de regionale nyheder, så er der nyt for amerikanske Bill & Bounty, Love at the End of the World.